Sao si pēr lau wha whonga sa moa. Ai se wha wau ul whai tau. Lave. Lave, lave. Wha lave, lave. Wha lave, lave wha fosei. Wha lave, lave wha sa moa. Matua tele nei mo wha lave, lave. Se o tale iloa le mea e whai le nei mau wha lave, lave. Nā tēnā tū nōu fō i āwhai whārawe lawe. Tā whēwhē. O mai fō i lea whārawe lawe a e le iuma fō i ona tutongi i pili o tamaiti. E le iuma ona tutongi i ai tāra fō la whārawe lawe. He ale nei fō i ua fōtua i mai isi i mau whārawe lawe. He ale au tā mai fō i le whāru whalenga alo mātou nōu. Ai nei mōma fōi ni tōnga mōre sāo whaia. Le fōi na tā lai mai nei le sāo ngā tupe a matai. Ma le tau tsu tōngi ina o le saini. Se ua lawe lawe ma fe sāo wai whaala tana le nei mau whaalawe lawe. O mai lawa le hoki o ola ai ka lafu il tele o ngei mau whaalawe lawe. Lawe. Whaalawe lawe whaasā moa. Ai sa e tau aile ma livu o le whalawe lawe. Ai sa e tau aile whai poiponga o le whalawe lawe. Ai sa e tau aile o musanga o le whalawe lawe. Ai sa e foi lai tau aile misa o le whalawe lawe. Ala mea se ta vale ma maali liu ma maanunu ai foi nisi. O tau o le whalawe lawe. A sa uni le a inga i talinga o ni alato o malo, e tau foi o le whalawe lawe. O le maliu e whanoa no ai. O le whai poiponga e fiofi ai. Ia e tau foi tau hao whalawe lawe. Ai sea, whalawe lawe lea. Ioi. O le te leo nei mea e tātou te tā ua o whalawe lawe. O ni mea e suwia ai leo langa masani. Po o mea e masani ai lo tātou soi fuanga i aso whaisoo. Ia uavoia nā o se tī lau moli lawa ma se whalifu. Le mea ai alo tā inga. Ia po sina sua e leni voi po se sua mā moe po sina sua pātua moa. Iri ta ua au se whalawe lawe. Ai sea, e au avu i elei whata ua le lau mori. E lama lava foi tupe pe atu tongi. E whata ua i sino whasi ma moe. A leo le nā foi. Ua ai ta lafu ai se i whai tongi i au no toi tongi leo sina ai ta lafu lai titi lava. E pese i elei oi aina ma fau fau. I le pupole e voi le loto. E le mafatia e voi le ainga. Nai mea lava e mafai e si a ainga e. Ma tau faso soa e isina fasi tupe o loo iai i o lato lima. Sali, ai apa u lorani malo. Pe ma liu se tasi. Pe fai po ipo se isi. Pe fai se umusanga. Pe fai se saofai. Ia. Ona sa uni loa leo ni mea e le masani a ili soi fuanga i aso fai so o le ainga. E wawa o sue ni tonga. O fafasi pua, fafasi e koi mga ai povi. O sa uni tupe si tele, o faise ai ta alafu. O le toi ti lau moli mani talo ma lili si ainga e piona masani ai. Ai ole a whātau mai ni whalawa se fia se lau. Poloka paka se fia, ni apasiamu se fia. Ni paelo povi maasima se fia. Mo ni pauna lia lia se fia, e whai ei ni ulo sa pasui se fia. O nei mea uma. E renga ta e tali ei maa loo maa inga. Ai whai ei fo ia lato sua ma whaalumanga ni pasese ma ni tonga. A uma.
ona toe fō i a leo le ainga i le tīlau mori ma talo ma lili. Ma le tautu tongi ina o pili o nai tamaiki. Ua wha o pōpō tu neila i hai ma le tautu tongi ina o ai tāla fūne i te lena whaiona o le whalawe lawe. Ia, ai, o tāri ātoa le tausanga o maramalama tae pele mori tu o le ainga. Tāi ātoa le tausanga o tautu tongi le saini. A vātou stu sātu ia, io le tau o le paelo e tasie. Pe fia se fuluni maramalama mori tu e mauai. Fia se fuluni iemuni ofu tamaki e mauai. Kamaki hoi ngeye feo a ikere ngongoa. Ia pe olo o ofu foi ni lava lava masai sai. O le tau ni pusa apa se lua e. E mo wahi le sefe le lei ale ainga. Ia poni ia afu poni ipu foi ale ainga. Iti oa tau ne inga o ngau sao falawe lawe. Iti oa oi ma fai mai ase o le polonga le mea. Ia ae oi ea. O tātou nofo polonga ai. Oi eo, tātou whātari-tari e i sau e tō esere a mō ngā polonga. A vai olo tātou woi ai. A vai olo tātou māwhati ai. A vai olo tātou polonga ai. O lono winga. A e pēia e se sē se mea lea olo tātou whai. O le fesili e fia whai. A tātou woi se whālami lami o so tātou a inga. Se maliu, se faipoiponga, se umusanga. Tātou te o ea, tātou te fesoso ani ma wha ma maare a venga. Me tātou te o ina ia maua mai aini a tātou mea. Ei aile foi tau e masani a iona tātou ngā ngana i pēr e whapea. Ea tiri māti tiva e māti tiva. Ea tiri mau oloa fo ie e mau oloa. Matai leo tātou lava le nei e mafua ai whātupu ina pēr o lo tātou motiva. A whai se maliu o se ainga pa pālangi. E nā o se iputi i āmani nā i keke. Ia pōsina tāng ma whai tīti fō i e sāuni mo e āwai. E mo e moele pa pālangi malana teo fungala au. Malana teo tuse i eitu tonu se whāsi pe pau ni upu wha mawhana whana mo le ainga e ona le maliu. I whawhau e voi tonu sina whāsi tupe e whesosa ni e le ainga mo to e sāuninga o leo maliu. E ini tā o mawhati tele. E ai voi ni whālu manga e whaia. Matai leo le tasi leo mafu anga e atili mau o loa e pe papalangi a e atili māti tima e voi tātou. Tātou ti te talo pe le tua i li tae au mwere fiafi a se alofa soso ni mai lo mātou matiwa. Ia, ai atono tātou lama e maua ai le soso ani. I lau tau fesili sili le nei me tā uputalu a yonau nisi e tō tele e tālo sanga mai a te au te whaia se tala. Lo maua ai e whapea. O nisi o ila tau e fōi le māni lia i se whālawe lawe e sāwhai. O ila tau ia. E au pito la i tīti lawa se whesō swani ele a inga na maua mai ai. E le tau mate voi. O i lātou lawa ia, nā au pito sili ona ta fue ato, ma whawhau atua i manisi puni o ni ipu, manisi mea wana nā, ona whai mai le ai, ku oi pea, ku ai nangai le angala kou mea ai. Na tātou o ea e wha maa māle a venga pēna tātou o e wha au pōpore a venga le ainga. O veo i eile wha sāmoa moni. O veo i eile wha kerisiano moni. A o fefo i o iei le alofa moni. Foi mai lama o lo tātou motiva. E au le solo mua lama tātou ono wha tupu motiva. Foi mai nisi. E alauna ngā solo i niusila se isi vae ngā tele o tātou otuno. Foi mai ua fiu le foi mea so o tātou i nei. Ia e whai mei fwoi nisi, a se ola e lava lava le oa e maua i sāmoni, pe ana le tele mea e alu i whālawe lawe. Tātou te lima tusi tusi ma tautu ua i wha peo le mea lea,
ma le mea lea e mafuai lo tātou mativa. Aori nei lava e whaafafa i o tātou papātua le avenga, e mafuai le mativa, le polonga, le oi, le mafatia, ia ma le fia sola lo i Australia. Nei ti ofa sala lau mai nisi a inga o lātou maliu mo fai mai. Pe ana whaalongo soo ia i e whapea. Wha mole mole. Tau fi le malo. Te le tū le leia tātou e te tau lava o na tau fi ofi ma wha au au. Pei o le tausi matua. E pei o le tufatu i tua oio ni mea le lei pe alava. E pei o le alofa i le tangata samo. E pei o le ame o sina masima ma le su e masima mai. E pei o le nai nai o le tamai pua e le toloa i alisi. E pei o le ave ni mea e le oi ai e soswani ai le whaalame lave o le isi. Ah, to alama nisi lava anganu ule lei a tātou. O anganuna, e ta tau lava o na tātou apo apo i ai. Ai, o lo oi ai lava a tātou tū manga. O le ato e tāna whea ngai, ma le taunga tāna soi fuanga i ne ono pō. Pei lava o na ua amata nei, o na tātou vaava ai i ai. Foi mai sona mona. O na pō e tausi ai. Ma o na pō e lafo ai ai. A tonu ua o mai o na pō e lafo ai ai nisio tū. Ma winga o tātou. O lo mafua ai lo tātou polonga. O lo mafua ai lo tātou mātitiva. O lo mafua ai lo tātou oi. O lo mafua ai fo ili tele nau nau o whālawe lawe. Lawe. Lave lave, fa lave lave, fa Samoa. Ai te sila fia lawe. Fa mata se fa lave lave foi, pe a ufa yatu, wa umma si a tatou amio. Ja, ole nā Samoa malau fitava a fongfonga mai. Se fa ponga ala tatou polkalame fa a waule nei, ma le fa moe moe. Ja, tāna sia ia. Tālu sia ua utu ai le ngā lala o lau fia whaafonga. Ma se itali atu ai fo i le sangi sangi mai e o lau tāpua inga. Ai ole atu e mau atu se isi whaapoponga o le nei lama polo kalame le isi fo i lua vāi i aso o lumulai. Pe atu sa ma le whaasoa le atu ai lau tau soifua. Whaapea fo i se malosi o le au fai ngālu enga. Lau tau pa anga masani lama le nei e le lupepe le tau manu i le malu tai au. Le pea i le mani. Fa soy fue y mole le timing.